0: sine køy.
1: Kvanten symbion stefød, rumgrop drink vi nicht og søyd.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl mit køl mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alphabet.
3: Du vet's beskæd, nu musst du køn, so wat schnack und so wat schreit.